no ya me quisiera ya me engan, ya me moné la cadena ya combinaban.